0: 先生、今日の演奏はいつもと違うようですが。
1: 水分が要塞の周辺で、奴らの痕跡も確認された。間違いなく、目的は我の軍事要塞で、俺はすでに報告した。他の地区はどうでもいいが、ボタン号に戻ってきたあの魚は必ず捕まえろ。
0: すでにボタン港全域に関所と検問所を設置し、宿屋も調査しましたが、今のところ怪しい人物は見つかっておりません。
1: 松島駒が暗殺された時、銃も場所も撤退も計画的で、それは一人でできることではない。
2: すでに松島駒が殺害された現場を調査しました。そこで目撃情報と一致する人物が確認されております。その人物は大洋商店の従業員だったのですが、私が到着した時にはすでにいませんでした。店主も変わっており、元の店主はボタン港を離れたとのことで、現在そこは新駅商店という名に改名されております。
1: つまりその商館が恒例の地下交通網だろう。奴らは戻ってくるんだ。忍耐強くまで監視し続けろ。
0: はい。
1: だからこそ俺は秘密行動を選んだ。戦争では価値ある情報一つで飛行した分の力になるし、戦局も決定できる。
0: はい、わかりました。
1: それで党はどうなってる？
0: 最近奴らは署の配給券を利用した新しい店を開店しました。私の目から見て、省鉄には満州政府の手先で、党はその手下。奴らは金のことしか考えておりません。
1: 彼の周りに新しい顔は見られるか？
0: 党は非常に狡猾で、開店後も常に従業員を入れ替えており、毎日新しい顔が出入りしております。よって捜査は非常に難航しております。
1: なんとこいつ面白いだな。
0: 先生、もう少しお時間をいただければ。
1: 焦るな、森田君。魚がいれば必ず食いつく。元コレ兵を送り込んで、あいつの就労で探れ。
0: はい。

0: 情報戦には忍耐が必要だ。彼は餌を食わないということは手強い敵だ。そういえば就労では新人が現れたのか。
1: はい、
0: 食べないのが疑わしいだな。
1: では直ちに捕まえます。
0: いや、今は待ったた。焦んな森田君。塔の就労の裏には超鉄輪がいる。超鉄輪を恐れていないが、護衛の配慮も必要だ。それに確実でない状況で動くと、もし失敗すれば楓相手を警戒させることになる。どうやら計画を一歩進めないと。
2: 哎，闻闻香不香？
3: 嗯，
2: 香吧？
3: 嗯，呀，馅儿和的挺好呀。
2: 嗯。
3: 哎，这面还得再醒醒。
2: 是吧？
3: 嗯。
2: 哎，
3: 我来看看。
2: 你闻一下，
4: 好像还淡呢。
2: 淡了？
4: 嗯。我去拿点盐。
2: 好。
5: 哎，这不真不紧干啥呀？这是
2: 啊！哎呀，你嫂子说要给你接风，
5: 哎呀，
2: 亲自给你包顿饺子吃。
5: 谢谢嫂子啊！
3: 客气啥呀？我去拿点盐。
5: 哎，老汤，
2: 嗯，
5: 白面啊，
2: 包饺子呀，无所谓白面黑面包子面啊，图的就是一个乐呵，热热闹闹的。对不，大牙子？
5: 对呀、啊，来过来，叔叔抱抱。哎呀，
3: 盐来了。
5: 盐吃包子啊？
3: 嗯。嘎牙子，是不是又逃了？
6: 没有，下来抱着。
5: 哎，去吧。啊，洗个手啊，跟你们一起抱。
3: 嗯。
2: 嘎牙子，你不许逃啊！你要逃，可就没饺子吃了啊。
3: 嗯。
2: 等会儿，等会儿。

0: 大名吗？
1: 会啊。
0: 可以啊，这有身上没丢啊。
1: 这有啥？
2: 你办好。
0: 来，我来吧。
3: 森田君，魚をやったことある？
4: いえ、ありません。
3: 同じ魚でも勝負の方法が違うと味が大きく変わるものだ。北海道には発明した職人がいる。魚の神経中枢を破壊することでどんな魚でも瞬時に殺せる。旨味を出すことができる。これは高廉法領の尋問記録だ。その中には特別な人たちがいた。ソ連への投降に失敗し捕らえた東北抗日連軍の元戦友であった。その魚たちを見つけるにはもちろんそうだ。俺は完璧な計画がある。その名は血抜き計画だ。
2: 邓家的，
0: 嗯，
2: 睡着了。
0: 行，哎呦，睡着了。
2: 嗯，
0: 那你带他下。

0: 森田君、東北光蓮戦士が捕まえると長く残酷な拷問を受け続ける。その中一部は死に、一部は拷問に耐えても口を割らない。奴らを最大限に利用する一部隊に送るのだ。俺はその中から自ら餌を選び、完璧な作品に仕上げるつもりだ。
1: ヨロバ戦場ではペルビチンと呼ばれます。少量を注射すれば肉体と精神全部の痛みを取り上げ、まるで天国にいるような感覚を楽しめます。

適量で注射を続ければ非常に強い依存性が生まれます。一旦止めれば想像を絶するほどの禁断症状に見舞われ、肉体も精神も100倍の苦しみを

0: 吧？来偷喝吗？
1: 爷，这不是小五子吗？这你回来咋不说一声呢？
2: 咋的？
1: 你怕四姨知道啊？
3: 哎呀，四姨看你说的，我正准备下省，上家看你去哪儿，叫四姨姥姥。
4: 四姨姥姥，
2: 哎，真乖。
3: 哎呀，哎呦，哎呀，拿着，
2: 可甜了，来吃。
4: 谢谢四姨姥姥。
2: 哎，今天晚上啊，就在家吃了啊。
3: 行
2: 啊，
3: 嗯，
2: 早点来，别忘了啊。
3: 好好好，好嘞。
5: 哎，小五子，你回来了
3: 啊、哦！回来了，
5: 自家在家做啊！
3: 哎，
5: 好，
3: 坐
5: 着玩啊！
3: 嗯，哎，这不是江边窑子里出去的小五子吗？
6: 听说吧，她嫁给牡丹江那大老板了。
3: 怪不得娘亲就热的哈，
7: 嘴上留点辙吧，人家找个好人，那呀就是全乎人儿。
0: 他在这不进不出的，干啥呢？这是。回去吧，跟排长汇报。哎，等一下，等一下。哎，田老板，他怎么也来这儿了？
8: 田老板谁呀？
0: 田老板就是森田，他是警察局的副局长。
9: 来了。
8: 你咋知道呢？
0: 老汤跟我说的呀。
8: 老汤亲口跟你说的？
0: 像你似的呢，啥也问不出来。
8: 不对啊，他不把你撵出来了吗？
0: 赶紧开车回去吧，还得跟排长汇报呢。
10: 行ってこい。良い知らせを待ってるぞ。
11: はい。先生、今日は機嫌がいいみたいですね。
10: 結果がついに効果を現れし始めた。水のパラシュートの持ち主はもう確認した。88両端のものだ。もうボタン後に着いた。他の就労に現れた。
11: 私も似たような情報を手に入れました。今日何者かが就労で騒ぎを起こし、そこにいた監視の者がその仲間たちに妨害されました。
10: おそらく同じ連中だ。隠れ家を見つけるにはもう少し時間がかかる。まず就労への監視を強化し、チャンスを見つけて写真を撮れ。奴らはそう遠くないうちにきっと現れる。
11: 先生、彼の妻と子がこの2日間姿を見せていません。どうやらボタン工を離れ松林町に行ったようです。つまりこれは彼は奴らに協力するということではないでしょうか。
10: 松林に人を出せ。今すぐその妻を監視しろ。そして他の監視も引き続けろ。

0: 先生、
1: 新駅商店に最近怪しい人物が出入りしているという報告を受けました。
2: 共同寮のものか。
1: いえ、龍万子というもので、2年前に関内から東北へ来て以来ずっと劇団と共に活動しております。我々は彼が延安から派遣され、東北公連との間を回復させるためのものではないかと考えております。初めて見たのは当の店の開店式で、その時彼はアレンジュアンの劇団と一緒に出ていました。
2: リュウバンコ。
1: はい、バンコは彼が使う楽器です。
2: つまり丹徳院は公連出身で、しかも共産党ともつながっているということか。
1: 奴の妻と劇団はかなり関係が深いようです。
2: リュウパン号を追いつけろ。ボタン号で接触している相手を徹底的に調べるんだ。この塔はやはり重要な人物だな。
1: これから監視を強化します。
2: 逮捕の件は君に任せる。リュウパン号を捕まえたら俺が直

0: 特徴。
1: やつらはどこだ。
0: 中にいます。あの時刻からずっとここまでついてきました。
1: 何人だ。
0: 3人がいます。他の場所はまだ知らないんですけど、すでに裏口に2人は配置しています。
1: 防衛地で自体連携を追うぞ。
2: 何当人沙花猴头锅，两个大头五个猴头锅。
3: 快了，让尾巴跟上了，我去把他们引开。三排座。